Hashu Gaes Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Casio Geist Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirs Nach Gwalioin.